0: nirka. Shina nikpipish paikunaka chaymanta rishpaka, Jesus imallata rurakuktaka tukuykuna manmi willaywan willaywan rirkakuna. Alli ashkakuna lluksishpa rinkami, supay hapishkamanta mana rimak shuk runata pushamurkakuna. Supayta Jesus lluksichinkami, mana rimak runaka rimarka. Chaypika gentikunaka mancharinakushpami.
1: Kashnatak ruraktaka Israel pika manatak rikushkanchikchu.
0: Nirkakuna. Hasta wampis fariseo kunaka.
2: Supay kunata mandaguan kashpami supay kunata yukshichin.
0: Nirka kunami. Jesus katukui pueblo kunata yakta kunata purishpami, taita Dios mandana aji huilla tapay kunapak sinagoga kunapi yachachishpa tukui laya unguiwan kakunata, nanaywan kakunata tukui kunata aji achirika. Chaypika michi gijakja, oveja kuna kaita chaita puriku shinata, achka kunata rikushpami paikunataka achka tajakirka. Chaymanta mi paipak yachakukunataka.
3: Granu kunata tandanaka achkami, hasta wampis tandakunaka asazami. Tandakunata kachachun granuyu amota mañaichi.
4: Radio Z1.
5: Radio Z1.